0: n'ịgaba n'ihu na ya inwe tata na ụdị eji njem. Isiokwu anyị na-ewetara unu tata bụ anyaukwu na ogologo akpịrị. Anyaukwu na ogologo akpịrị, ya ihe mere anyị ji wepụta isiokwu nke tata bụ anyaukwu na ogologo akpịrị bụ na ọ bụgo ibu n'ala anyị, ọkachasị n'ebe ndị ntorobịa nọ. Anyaukwu na ogologo akpịrị bụ otu ihe anyị ga-ejide aka na-esi emebiri anyị ihe n'obodo anyị nọ kịta. Ngwanụ ka anyị n'anya n'ihe bụ anyaukwu, ka anyị mara ihe bụ ihe anyaukwu pụtara. Anyaukwu nke ndị oyibo kpọrọ greed, nke a bụ mgbe mmadụ na-achọ mgbe niile inweta ihe karịrị ihe ruru ya, ma ọ bụ ihe ọ chọrọ. Ọ na-agbanisi ike ka ọ chọta, o nweta ihe ahụ bụ na ọ chọrọ ya n'ezie. Ọ na mmadụ nwere ike kịta na ọ na-achọ ihe akụnụba ma ọ bụ ihe enwe enwe, ọ na-achọ ya n'ike n'ike, nke o nwere anaghị ezuru ya ma ncha. Ya bụ anyaukwu. Gịnị bụ akpịrị ogologo? Akpịrị ogologo kịta bụ mgbe mmadụ nwere akpịrị ogologo bụ na ọ na-achọ inweta ihe niile ọ hụrụ na-enweghị afọ ojuju. O nwere ihe onye ahụ nwere na-ezuru ya, nke ga-eme ya ka o tinye aka n'ebe ihe ọjọọ dị iche iche, n'ihi na ọ chọrọ inweta ihe ndị ahụ n'ọkụ n'ọkụ. Ọ chọrọ ya ozugbo ozugbo, ọ naghị enwe ndidi. Ya bụ akpịrị ogologo. Gịwa bụ onye na-ege m ntị taata, n'ihi na ọ gị ka iji biri, ọ gịwa bụ onye anyị ji maka ya wee nọrọ ebe a taata. Anyị na-ekwu maka anyaukwu na akpịrị ogologo, mana ka njikene Nwada Eunice, onweghị nwere ike ịkọwara anyị maka anyaukwu?
1: Na nke bụ eziokwu, anyaukwu bụ ihe bara ụba n'obodo anyị nọ n'ime akịta. Ị na-anya, ọkachasị n'ebe ụmụ agbọghọ nọ. E nwere nke mere n'izu ụka gara aga nọ, nwa agbọghọ nne na nna ya duuru akwụkwọ. Ọ bụrụ na ọ pụrụ apụ ịgafụ ọyị ya nwoke nọ. Maka gịnị?

nke a bụ akụkọ sitere n'ime ogbe anyị wetara unu. Taata bụ ahịa afọ, ma bụrụkwa mkpụrụ ụbọchị nke 13 n'ọnwa nke 10 n'afọ 2026. Marakwa mara na ezi nchekwa obodo anyị abụghị oke n'ọrụ otu onye, ọ bụrụ dịrị ma onye ukwu ma onye nta, marakwa ya ka azụ, marakwa ndị agbata obi gị ebe ọbụla ị nọ, ka anyị jikọọ aka ọnụ ma obodo anyị ka ọ dị mma. Onye dere akụkọ arịrị onye mbụ Maazị Kenechukwu Ofuoma. Mụ onwe mbụ Nwada Success Nwigwe, ebe bere ugobere nke si ibe ya bena nkwukwapụ ya, Igbo m Igbo ka emesịanụ.